Baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni baba ni ba

Ribba ni ma ba ma ni da ri ba ba. Ribba ni ma ba ma ni ba ba ni da ri ba ba. Ni ba ni da ni ba ba ni ba ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba

Ni ba ba ni ba ni ni ba ni ba da ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni